0: FM. Moyen FM.
1: Kenya. Wari yolo shule Tanzania, iti yolo shule Uganda, iti yolo shule Rwanda, iti yankop na juu South Africa na ishiba kuna kibinini bwa kuna kidesheni ema YNFM tanera Media Max Waves.
2: Osinkolio lesa. Teatro Mayen FM.